Овде е Радио Глас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 26. јуни 2026. година, петок. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот и 30 минути според средоевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбрид 13 и Галакси. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на емисијата ќе слушате вести, потоа ќе следат редовните програми кои на совкус на севдалинка и турската улична храна.

Emit Uvame Vesti. Председателот Реджеп Тајип Ердоан упати порака со сочувство до венецуелскиот народ и венецуелската влада и ги изрази своите желби за што поскоро пораување по двата силни земјотреси што ја погодија Венецуела. Во објавената порака на својот профил на социјалните мрежи Ердоан напиша: „Од се срце ја споделувам болката за оние кои ги загубија животите во двата одделни земјотреси во Венецуела, им ги упатувам моето сочувство и моите најдобри желби на пријателскиот венецуелски народ и венецуелската влада, а воедно и посакувам брзо закрепнување на повредените. Како Туркија, ние стоиме покрај нашите венецуелски пријатели во овие нивни болни и тешки денови.“ Привремената председателка на Венецуела Делси Родригез му се заблагодари на председателот Ердоан за неговата испратена порака по двата последователни катастрофални земјотреси што ја погодија незината земја. Во споделената објава преку социјалните мрежи, Родригез ја цитираше пораката што беше објавена од страна на председателот Ердоан на неговиот профил на социјалните мрежи. Заблагодарувајќи им се на председателот Ердоан и на турскиот народ за покажаната солидарност со венецуелскиот народ, Родригез го напиша следното: „Многу ја цениме оваа порака за подршка и подолгтеноста на Туркија да застане покрај венецуелскиот народ во овие тешки времења. Овој начин на однесување уште еднаш ги покажува силните врски на пријателство и меѓусебно почитување.

нещо ги дефинираат односите меѓу нашите народи. Во меѓувреме продолжува трката со времето во активностите за пребарување и спасување на големиот број затрупани подурнатините по двата силни земјотреси што се случија во северозападниот дел на Венецуела во близина на главниот град Каракас. Според најновите споделени информации од страна на венецуелските власти, бројот на загинатите во двата земјотреси со пауза од само 39 секунди изнесува најмалку 235 лица. Бројот на повредените надмина 4300, а на списоците со имињата на лицата кои се водат за исчезнати има најмалку 40.000 лица, поради што се стравува и постои загриженост од сериозно зголемување на бројот на настраданите. Тимовите за пребарување и спасување неуморно ги продолжуваат активностите во регионот на катастрофалните земјотреси. Привремената председателка на Венецуела, Родригес, веднаш по оваа голема катастрофа прогласи воредна состојба во земјата. Освен главниот град Каракас, двата силни потреси беа најсилно почувствувани и во државите Трухилјо, Јаракуј, Карабобо, Арагба и Миранда. Меѓународниот аеродром Симон Боливар, главниот меѓународен аеродром надвор од главниот град Каракас, е затворен за летови поради уривање на покривите и нанесени обемни штети. По двата силни последователни главни земјотреси со пауза од само 39 секунди, во погодениот регион се регистрирани повеќе од 30 последователни потреси. По катастрофата, голем број земји стапија во акција за доставување помош на Венецуела. САД ветија помош од 150 милиони долари, распоредувајќи воени транспортни бродови и авиони за подршка на операциите за пребарување, спасување и брза помош. Освен Соединетите Американски држави за испраќање хуманитарна помош и подршка во активностите за пребарување и спасување во Венецуела, се мобилизира и голем број други земји, како што се Туркија, Мексико, Ел Салвадор, Доминиканската република и Катар. Туркија денеска од аеродромот Ататюрк во Истанбул ке испрати два воени авиони со екипи за пребарување и спасување, како и хуманитарна помош за Венецуела. Подготовките за помош се завршени под координација на Председателството за управување со катастрофи и воредни состојби АФАТ. Екипа за пребарување и спасување и хуманитарна помош од 38 лица тргнува на пат денеска за Венецуела. Со првиот воен транспортен авион од типот А-400М, денеска покусо време ќе полетаат за Венецуела тимови за пребарување, спасување и хуманитарна помош на АФАТ, составени од 37 лица од Истанбул, Измир и Денизди. Национален тим за медицинско спасување УМКЕ од Министерството за здравство, составено од 6 лица, 2 лица за хуманитарна помош од Турската црвена полумесечина, 2 кучиња трагачи и 3 целосно опремени возила за пребарување и спасување. Со вториот воен транспортен авион А-400М од страна на Министерството за национална одбрана ќе замине за катастрофалниот регион уште еден тим составен од 22 лица од бригадата за хуманитарна помош заедно со потребната опрема. Исто така, развојот на настаните и анализите на потребите во регионот погоден од земјотреси внимателно се следат и со посредство на Министерството за надворешни работи и Турската амбасада во Каракас. Акцент од генералниот секретар на НАТО Марк Руте на самитот на Алијансата во Анкара и Турската одбранбена компанија за електроника и технологија Аселсан. Руте во Атланскиот совет во Соединетите Американски држави даде важни изјави пред самитот во Анкара што ќе се одржи на 7 и 8 јули, каде нагласи дека турската гигантска одбранбена компанија Аселсан станува предводник во револуцијата во одбранбената индустрија од која ќе имаат корист сите земји членки на НАТО. Во однос на глобалните закани, Руте како најголема закана во долгорочен период укаже на Русија, подсетувајќи дека сојузниците имаат заеднички став за растечкиот воен капацитет на Кина, нуклеарната програма на Северна Кореја и спречувањето на Иран да се здобие со нуклеарно оружје. Во тие рамки, за време на состанокот на, односно самитот на НАТО во Анкара, се очекува да се соопштат склучени нови договори за одбрана во вредност од неколку милиарди долари, а бидејќи, како што изјави генералниот секретар на НАТО Марк Руте, земите членки имаат за цел да го прошират военото производство и да ги зајакнат своите колективни безбедностни капацитети. Велејќи дека престојниот самит во Анкара е уште позначен од минатогодишниот самит во Хаг, Руте ја нагласи важноста од исполнување на обврските на Алијансата од страна на земите сојузници. Турската фудбалска репрезентација од светското првенство 2026 се збогува со победа. Туркија на третиот и последен одигран надпревар на турнирот извојува победа над Соединетите Американски држави со резултат од 3:2. Емитував ме вести.

Некои мириси не остануваат само во кујната. Тие се шират во дворот, стигнуваат до другиот крај од улицата, ги запираат минувачите и веднаш велат. Денес луѓето се собираат некаде. Еден од тие мириси е мирисот на јагнешкото печење. Јагнешкото печење не е јадење направено за тишина. Потребно е место, луѓе, оган, време и причина. Во Босна тоа е најмногу поврзано со големи собири, празници, свадби, сунет, семејни прослави, збогувања, гости од далеко. Но исто така е необходно за пикници покрај реката, планински куки и летна забава. Драги слушатели, добро дојдовте во новата епизода од програмата Кујна со вкус на Севдалинка. Денес боруваме не само за јадење, туку за сцена сама по себе. Јагнешко печење.

Корените на јагнешкото печење лежат во начинот на живот испреплетен со сточарството. Во регионите каде што луѓето живеат со овци, планини, висорамнини и сезонски собири, јагнешкото отсекогаш имало посебно место. Не се јадело секој ден, затоа се сметало за символ на посебни пригоди. На Балканот, особено во Босна, традицијата на печење јагнешко на ражен постепено се трансформирала во култура на заедничко собирање. Се пали оган, се поставува ражен, месото полека се превртува и луѓето почнуваат да се собираат долго пред храната да биде готова. Бидејќи јагнешкото не се подготвува само за да се јаде, се подготвува да се соберат луѓето, да се разговара, да се чека и да се дели. Тоа е она што го прави посебно. Во многу јадења, најважниот момент е сервирањето. Но кај јагнешкото печење, целиот процес е важен, од подготовката до огнот, од огнот до првото парче што се става пред гостинот.

Во Босна, јагнешкото печење е особено важен дел од оброците за Бајрам. Кога се собира големо семејство, јагнешкото печење станува централен дел од масата. Се служи со леб, пита, компири, кромит, салата, крем или јогурт. Нема потреба од многу прилози, бидејќи вистинскиот вкус лежи во месото, солта и огнот. Јагнешкото печење има речиси церемонијално значење на свадбите и големите семејни прослави. Кога се служи јагнешкото печење, тоа е знак на изобилство и вредност што му се дава на гостинот. Во некои региони се подготвува изобрежување, породување за некој што се враќа оддалеку или кога е завршена важна задача. Но јагнешкото печење не е само за формални прослави, има и аспект на пикник. На планинските падини, покрај речните брегови или во селските куќи, луѓето пијат кафе, разговараат, децата се играат и се подготвуваат салати додека раженчињата се вртат со часови. Во такви денови времето напредува не според часовникот, туку според огнот. Прво жарот се остава да се смири, потоа кожата се зарумениува, потоа месото се омекнува.

Денеска сакаме да ве запознаеме со една вкусна постатица, десерт, во која ќе уживате неизмерно. Ќе бидете воодушевени уште во првиот момент кога ќе го вкусите овој деликатес, но потоа набругу може би и ќе зажалите. Како што може да предпоставите, тоа е еден сладок или сладок специјалитет десерт. Во оваа наша програма, која ја насловивме како турската улична храна, ве запознаваме со брзата, новотолкава мера и изворедно вкусна храна на овие територии. Денеска на нашето мени е сладкото или десертот локма. Овде и едно појаснување за ова сладко. Локмата е традиционален шербетен десерт од мали топчиња пржено тесто, кои додека се топли се потопуваат во сладок шекерен сируп или мед, а потоа се принесуваат и служат. И уште едно појаснување. Сладкото или десертот локма, освен тоа што се оценува за турска улична храна, исто така тој е дел и од богатото кулинарско наследство на Македонија. Сладките, тоест десертите, се символ на бескрајната борба во нас самите. Секогаш го имаме на ум прашањето дали треба да го јадам ова сладко, овој десерт или не. Дури и помислата да јадеме нешто благо е доволна за да не направи среќни. Всушност, со јадење сладки работи, десерти, се разгалуваме и нив ги гледаме како награда. Кога консумираме шекерни производи, нашиот мозок ослободува допамин и се чувствуваме подобро. Иако знаеме дека е нездраво и ќе предизвика зголемување на нашата телесна тежина, понекогаш не можеме да одолееме на ова сладко искушение. Десертот локма за која зборуваме во ова наше продолжение е едниот од најдобрите примери за ова искушение. Што сакаме да кажеме, ќе разберете кога јадете локма. Па добро, што е точно сладкото или десертот локма? Локмата се состои од мали топчиња пржено тесто потопени во шербет, односно сладок шекерен сируп. Најпрвин се подготува тестото. За тоа се потребни бело брашно, квасец, вода и сол, кои многу добро се месат. Потоа се формираат топчиња со големина на орев и се пржат во врело масло. Потоа овие топчиња се потопуваат во предходно подготвениот шербет, тоест шербетен сируп. Шербетот, сирупот пак, се состои од шекер и вода. Локмата, која обично има кружна форма, се нарекува сарај локма. Постои и еден друг вид локма со дупка во средината. Овие пржени колачиња, кои на изглед по формата личат на мини крофнички или донати, се познати како измирска локма. И еве ги, вашите пржени локми се готови. Сега да ја разгледаме малку одблизу подетално историјата на десертите потопени во шербет, шекерен сируп, а особено локмата. Зборот локма потекнува од арапскиот јазик, од арапскиот збор лукма, што значи залак, парче. Првиот пишан извор датира од 13. век и е напишан од страна на арапскиот мислител Абдулатиф ел-Багдади. Багдади ова сладко, односно овој десерт, го нарекува кад локмас, односно кадиска или судиска локма. Во Османската империја десертите потопени во шербет, шекерен сируп, почнале да се појавуваат во пишаните извори, почнувајќи од 15. век па навому. Локмата е еден од најстарите примери. Сепак, во тоа време, шекерот добиен од шекерна трска бил доста скап. Затоа шекерот можел да се најде само во сараите, палатите и на привилегирани софри, односно трпези. Ситуацијата не била поинаква и во Османската империја. Јавноста можела да јаде сладки десерти само во посебни пригоди, како за време на празници, свадби и церемонии на сунет, односно обрежување. Со текот на времето, со широката достапност и употреба на шекерот, оваа ситуација се променила. Така локмата, некогашниот десерт, што се наоѓал само на сарајските софри и дворските трпези, во 19. век влегла во готвачките книги и постепено, полека-полека, станала улична храна. Оние кои го продаваат овој десерт, ова сладко, се нарекуваат локманџии, односно продавачи на локма. Локмата е десерт кој, освен во Тюркија и арапскиот свет, е познат и во Грција, па и во Македонија, каде што исто така е дел од богатото кулинарско наследство. Сепак, значењето на овој уникатен десерт не е ограничено само со неговиот вкус. Локмата символизира и солидарност и морална подршка. Како ли? Да објасниме. За време на посебни денови, во посебни пригоди, поединецот, семејството или институцијата може да порача да се прави локма и да се раздава на улица. Ова понекогаш може да биде по повод во чест на еден тажен настан,

како што е погреб или во спомен на смртта на некој свој близок или одбележување на годишнината од смртта на некој свој близок. Или може да се порача и раздава и по повод некоја радосна пригода, како што е свадба

Па што мислите вие, зарем веќе не е време да посетите еден продавач на локма, локмаджија? Традиционалните продавачи на локма, локмаджиите обично имаат мобилни колички или камионети. Тие се вообичаени во одмаралиштата или летувалиштата, особено во летните месеци. Можете да изберете порција во посакувана големина. Обично најмалата порција се состои од 10 локми. По желба, врз локмите можете да посипете цимет. Потоа, за да се јадат полесно топчињата локма, се набодуваат неколку чепкалки за заби, односно чечкалици или чачкалици, и веќе можете да уживате јадејќи ја вашата локма. Едно мало предупредување. Ако ги јадете сами, 10 локми се повеќе од доволно, но ако ги делите со некој ваш другар, никако нема да биде доволно. Можете да бидете сигурни во тоа. Во последните години се и станаа прилично популарни новата генерација локми. Овие продавачи на локма, локмаджии, обично имаат фиксна продавница, свој фиксен дуќан и личат на модерни продавници, дуќани за вафли. Топчињата од тесто се подготвуваат на традиционален начин, но потоа се полнат, филуваат со разни кремови и се прелеваат со најразлични сосови. На крајот, како последно и конечно, се украсуваат со шарени бонбони и додатоци од различни состојки. Ние ви препорачуваме да ги пробате и двата вида. Сепак, автентичниот десерт локма, што преживеал од минатото до денес, е традиционалниот. И веќе заслужуваме еден изворедно вкусен сладок десерт, како што е локмата. Што велите? Турската улична храна. Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно!